0: 6 de la mañana, 8 minutos.
1: Y me acuerdo yo de que habían unos viejitos ahí que dijeron, hay que cantar la cueca, tañadita y entonada. Como que se me grabó la palabra y dije, voy a sacar una cueca que se llame tañadita y entonada. Por eso se me ocurrió.
2: ¿Y antes las cuecas se cantaban así, po, no?
1: Sí, pues se cantaban entonaditas porque a veces no había ni una guitarra y les daba a los viejitos les daba ganas de cantar, cantaban tañando nomás. Cuando, por ejemplo, no había instrumento, no había nadie que hiciera una instrucción, entonces la instrucción era con la garganta. Tiki tiki ti la la la la la la la. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na